Vi ska läsa lite ifrån Hebreerbrevet 2 i ett vers eller två där. Men för det så vill jag att vi ska samla oss i bön. Kära Herre Jesus, väl du vet att vi kan inte taka enast form med det som du oss ger. Och så ge oss mer än vi kan fatta. Må du förbarma dig över oss, Jesus, som vi kan få med dig att göra i ditt ord. Ge oss den helige ånd till höra rätt. Och vär med min mun, så dig så ifrån dig får lya. Amen. För jag läser det ordet så vill jag minna om ett annat ord. Så står i 2 Korintherbrev 5:21. Om det säger vi efter Luther att han måste läsa det kvar dag och se om det ännu står i Bibeln. Om det är sant vet jag inte, men de säger det. Och där står det sån: den som inte visste av synd har han gjort till synd för oss, för att vi ska värta Guds rättfärdighet i han. Så står det. Det är ett rart ord. För här står det att Jesus blir gjort till något han inte är, för att jag ska bli något jag inte är. Där det står. Och det är centrum i kristendomen. Jesus blir av Gud gjort till någon icke, för att jag ska bli gjort till något jag icke. Han blir gjort till synd för oss, för att vi ska värta Guds rättfärdighet i han. Här står det orätt i grundtexten. Och det är lite där vi ska pröva att vara inne på. Och Gud ge kvar och in den heliga ånd till höra dem i hjärta. Då läser jag vers 16 och 17 i Hebreerbrevet 2. För det är inte änglar han tek sig av, men Abrahams ett tek han sig av. De förmått han värta brörne sina lik i alla ting, så han kunde värta en miskunnsam och trufast överste präst för Gud, till att sona syndene åt folket. Jag läser vers 17 en gång till. De förmått han värta brörne sina lik i alla ting, så han kunde vara en miskunnsam och trufast överste präst för Gud, till att sona synderna åt folket. För i hela tatt att förstå Bibeln och det som står i den, hade kanske lagt märke till något ska jag säga först. Och det är att många säger sån att det, jag förstår mycket i Nytestamentet, syns det, säger de. Men Gamla Testamentet, där förstår jag inte, för där är så mycket rart. Där virkar Gud så hard. Och jag var på en liten kvällssamling i lag med några ungdomar. Och då var det en som kom med ett spörsmål. Hon hade nätt läst något om två sig, en som heter Safira och en som heter Ananias. Jag har läst om det i Apostelgärningarna 5. Och hon kunde inte förstå att Gud kunde vara sån. För där står det hos Gud handla med dig när de hade syndat mot den helige ånd. De bar de ut den dagen och lade de i grav, Ananias och Safira. Och det syns, det rimar ju inte med kristendomen att Gud är sann.

Och där syns många när de läser i gamla testamentet. Ja, men den är Gud som är mött i gamla testamentet. Det är väl inte sån Gud det. Och så är det någon som tänker som så att det, ja, sån var Gud för. Men hos är han lite nu? Nu är han lite rimlig. Nu godtar han oss sån som är. Det är det stora ord idag. Gud godtar oss sån som är. Ja. Och det tror folk. Men jag har löst först att säga en ting. Visst Gud har förändrat sig, så är han inte till lita på. För då kan jag inte veta hur han blir imorgon. Det är det ena. Och så det andra jag har löst att säga. Att det där att Gud godtar oss sån som är. Det är en satanisk lögn. Det ger han nämligen inte. Hade han gjort det, så må jag bara beklaga Jesus, du kunde spart turen. Men han godtar oss inte sån som är efterfallet. Och det är nämligen ett ord som står fast, och det är ett grundord i skriften. Att det med synd följer döden. Den själ så synda ska dö. Och jag har lust att säga, då kan inte Gud gå tillbaka på. Och vill han inte gå tillbaka på. Den själ så synda ska dö. Och döden är trefoldig. Skilt från Gud, andlig död, lägemlig död och evig död. Den så synda ska dö. Nu har vi en helt gal förståelse av vad synd är för något många gånger. För det första, när en har gjort det i synd, så är det liksom tiden läge alldeles år. Och så har det gått i stund. Det var galet det som skedde, men tiden har liksom begravt det. Vi har glömt det. Vi tänker, ja, Gud har glömt det. Men där tar med stor fel. När i skriften det står om att göra synd, så står det samtidigt ett uttryck som följer, att den före skuld över sig. Eller där står egentligen ordet att den löftar skuld. Det huskar kanske när Kain hade slått ihjäl bror sin. Så säger han, min skuld är större än jag kan bära. Han hade förstått något. Han förstod det, att upp på Kain där låg det ett mord, så han aldrig kunde rista på sig, och så han aldrig kunde bli fri. Han bar skuld. Och jag har lust att säga till något enkeltvis. Det är inte så att det är tio ordnar med i skuld. Men när du har gjort något, tänkt något så är Gud emot, så blir den gärning eller den ugärning liggande på dig så skuld. Du vaknar med det, du sovnar med det, du vaknar med det igen. Du bär skuld. Det är där så allvaret. En ting som är gjort för åravis, så alla har glömt, det blir liggande som skuld. Och då blir det så det står i sången, när jag betänker de många år som jag i världen har levt. Där citerade visst den gamle troende som jag fortalde om lite i stad. Där citerade han visst för sitt eget hjärta kvar dag. Sa han. När jag betänker de många år som jag i världen har levt, finnes så mångt ett syndesår dykt i erindringen skrevet. Åh, det är tungt. Men är dock så, hjärte vill grunda sin dom därpå, och detta trossiga vittne.
Og nå kunne vi begynt å anvente på hver enkelt. Er det henne da i en heim at det far og mor ber en jente eller gutten sin om noe? Og svært ofte så gjør de det. Men det hender da at de gjør det med at døra går igjen med et smell. Ja, de gjorde det, men uvilligt. En sånn gjerning blir liggende som skuld på vedkommende. Det er svært å tenke på. Det står, den som bannar mor og far, hans lampa skal slokna i kolmørket. Jeg har lyst til å si, skal vi få et bibelsk syn på synd, så må vi til å forkynne loven. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Vi vet ikke hva synd er i Guds mening, men det kommer ved å høre Guds lov. Og det er noe Gud vaker over natt og dag. Det er hvordan du er mot dine foreldre. Og da er det svært med et menneske for en skuld over seg. Det blir svært å komme fram i Guds endelige dom med slikt bærende. Ikke urent skal komme inn. Og vi kunne gått videre. I dag er det jo vanligt allerede i Norge å myrde barn, da vet jeg. Og det er svært for vårt land. De som skulle være ifra Guds sida på den tryggeste plass, de blir med loven i hånd tekne bort. Den som tek menns liv, hans liv skal menn ta, står det i 1. Mosebok 9. Men en sånn ting blir liggende på gjerningsmannen, og han kan aldri, aldri bli fri. Skulle må fjernes ved død. Det er det som er. Han kan bli fri, men det er noe ganske annet enn det vi nå snakker om. Ja vel. Men så er det ikke med hånd de fleste mord skjer. Det skjer mye oftere med munnen. Den som kaller sin bror din dåre er skyldig til helvedes elden. Et ukvems år til de neste, og du har for skuld mord over deg, og du går natt og dag som en morder, og du kan ikke la glemselen slør ta deg vekk. Og så til det innerste, hate sin grunn i hjertet, den som er vond på sin bror. For uten grunn, han er en morder. Det er svært mange som ikke vil høre deg i dag, men det er sånn Gud sier. Og jeg har med det samme lyst til å ta med en ting. Den som ikke av hjertet tilgir sin bror, han får ikke tilgivelse. Kanskje det finnes noen i denne salen, så har noen andre i denne salen, så du ikke kan fordra. Og hvis det hender de noe som ikke er så helt enkelt for dem, så tenker du, det var til pass.
Jeg har lyst til å si, er du våken for hvor du er? Hen er du som tenker sånn? Du bør i hast vende om ifra ditt sinnelag mens det er tid. Og så kunne vi gått videre utover. Men det som jeg vil understreke her, det er at hver eneste ting blir ikke borte, men det blir liggende på gjerningsmannen som i bør, så han dreger med seg. I tillegg til selve grunnfordervet, så blir hver gjerning, og derfor står det om verden, skylden forøker med redselfull flid. Hver eneste dag. Høyere og høyere og høyere. Og så nærmer dagen seg når du skal reise inn i evigheten. Det er svært. Ja vel. Og hvis det ikke skjer noe, har jeg lyst til å si, med en gang, så går det deg evig galt. Det var Sven Foldøen som sa, det ligger folk i helvede på grunn av noe så lite som en sikkerhetsnål. For Gud er en hellig Gud. Han kan aldri, aldri forlikes med synd. Han må dømme synden. Han må la den skyldige få sin straff. Og det er svært. Men så kommer dette forunderlige da, som vi leser om soning. Og da står det om det noe av grunnlærdommen imellom Gud og hans folk. At Guds folk eller folket kan ikke ordne opp med sin skuld selv, for da kommer det koste de evigheten. En evighet blir ikke for langt til sona synd. Her er det. Derfor sett gir Gud i noe som er den øverste prest. Det er et svære ord i skriften. For det betyr nemlig han som skulle ordne med skulda til folket. Det er en mann som skal gå i myllo og gjøre så å si forhandlingene med Gud. Vi har en øverste prest. Det er noe svært da, så det burde høre alle sammen. Gud har utsett en mann så skal ta seg av den sak som har med Gud å gjøre. For da er vi ikke skikket til selv. Og derfor gir Gud folket sitt en øverste prest. Og øverste presten sin hovedoppgave var å gjøre soning. Nemlig dekke til intet gjøre, ta bort skyld. Og det har vært i Gamle Testamentet illustrert på forunderlig vis. Da ledde de frem fra 4. kapittelet i 3. Mosebok. Det er det store soningskapittelet. Og ta da for eksempel når hele folket hadde syndet og ført skuld over seg. Folket bærer skuld. Så gjør Gud de det som heter fremmende blod. Han tar en okse ut av Israels sin budskap, og den blir sin budskap, og den blir ført frem. Og så kommer de eldste av folket frem, og trykker med hele sin vekt på oksen sitt hoved, og bekjenner skulden. Og det som er Guds mening, er at de skulle skifte eiermann. Skulle bli løftet ifra folket og øve på et dyr i første omgang. Dette har sin utløsning i det endegyldige soningsofferet, men i forbildetid så skjer det sånn. Og så er det da at denne oksen blir av øverste prest
enten slakta, dø, og blodet hans blir lagt inn på alteret. Og medan blodet kommer på alterhånden, så er soningen fullbyrda. Skulle er teken bort, ikke ved at Gud sier, ah, det går ikke for dere, jeg stryker det ut. Men den er teken bort ved at dommen falt over gjerningen. Men når dommen traff gjerningen, så var det en annen som bar han en stedfortredende soning. Dyret måtte dø. Og da lærte folket gjennom år. Det er kun en måte å bli fri synd, og det er ved død. Det er ved død. Uten blod vært utgitt, får ingen tilgivelse. Og derfor er det så galt som det kan være, når det blir forkynt ifra preikestolen om tilgivelse, uten å nevne blod. For hvis ikke blod er til stades, så trer tilgivelsen ikke i funksjon, er det sitert etter den danske. Ja vel. Men så står det her om Jesus, at han måtte bli sine brødre lik i alle ting, for at han kunne være en miskunnsam, ja, hva stod det, miskunnsam og trufast øverste prest for Gud, til å gjøre soning, til å sona synden av folket. Her står noe underligt. For at Jesus kunne bli den som ordnet med skulden vår, så måtte han bli oss lik i alle ting. Og det er underligt. Han som er Gud over alt, måtte bli oss lik. Så blir han født i ringekår i Betlehem, og lagt i krybba. Han fikk smake alt hva menneskelivet innebærer. Fostertid, barnetid, ungdomstid, voksentid. Han fikk smake å bli sulten, å være fattig, å være sveken av venner. Han bar all slags sykdom. Han var oss lik i alt. Underligt å tenke på det. Det sier til meg allerede da, at når jeg kommer til Jesus med min nød, samme hva nød det enn er, så kommer jeg til en som forstår, for han har sjølsmakta. Det er ikke lite bedre da. Det er utrolig hva en sal som denne kan innehelle av nød. Alle slag. Har du merket hvor godt det er å være hos en som forstår? En som har smakt noe tungt i livet, da kan han forstå. Allerede da er godt å tenke på når det gjelder Jesus. Men det vil si mer. Det vil si atskillig mer. Det var nemlig en ting som Jesus ikke var lik oss i. Han var prøvd i alle ting med en forskjell. Han var uten synd. Han var uten synd. Der er en hovedforskjell med Jesus. Han gikk igjennom alt uten synd. Da måtte han, skulle han være den øverste prest, som kunne gjøre noe som gjaldt. Da må du huske nå, i denne stund, den som sitter med Faderens høyre hånd og ordner med Guds forholdet vårt, han er den rettferdige. Ja. Det er ikke lite trøst. Men så står det likevel,
skulle ikke han bli sine brødre like i alle ting da, og så var han uten synd. Ja, så går han da enda djupere, og det er nok til det sværeste. Han blir oss lik i synd. Nei, hva sier du? Sier du? Jo, det er sant. Han blir oss lik i synd. Jesus blir oss lik i urenhet. Nei, nå må du snakke skikkelig, må du si. Jo, han blir det. Ikke ved å gjøre gjerningen. Det gjorde han ikke. Men ved å overta mine gjerninger. Han tar mitt som sitt. Jeg har lyst til å spørre, er det noen som sliter med at du er så vond i tanker, ord og gjerninger? I mitt liv, jeg har hatt et menneske som ser utenifra, vil si han har hatt et godt liv, et lett liv, kanskje. Skjønt det også er jo et øye som ser. Men det som har vært mitt største problem som kristen, alltid, det har vært, jeg er så vond, jeg er så syndig. Jeg har jo et ønske etter mitt nye menneske å leve for Herren Jesus. Og så er jeg ikke fri at det enda til inn i lønnkammeren når jeg bøyer mine kne og skal snakke med min frelser. Så brått er det så mye ureint der inne at jeg, ja, jeg blir ikke i bønn. Jeg blir ikke noen ting som kommer. Jeg kjennes så en foss innanifra mot Gud. Og fjern. Adsprett. Skulle være andektig, nei. Tanken i øst og bønnene i vest. Hva er dette for noe? Men da er det stort å vite at alt dette tok Jesus som sitt. Han ble meg lik i alle ting. Hvert eneste vondt ord som jeg har sagt, da bekjente han som sitt. Hver eneste tanke, hver eneste minste urent begjær, og det som ligger unna selve steingrunnen. Han vart meg lik, og så vitna ordet så velsigna. Han vart gjort til synd. Ja, du måtte så, kjære Jesus, hvis du skulle bli meg lik. Det er svært. Han var deg lik. Om du ikke er frelst, kjem ikke saken ved. For det var ikke for frelste Jesus ga sitt liv. Men det var for ugudlige. Bare. Sånne som ikke får orden på noen ting. For er det noen i denne verden som virkelig trenger frelser, så er det den som er ut av stand til ordna med det. Det er jo for så vidt i frelste også. Ja, han tok alt ditt som sitt. Det der Luther vitner så herlig og sier, når faderen la synden på sønnen, så sa han, nå skal du være Adam, synderen som tok av tre i paradiset. Nå skal du være David som drev hår og myrda. Nå skal du være Peter som fornekta, og Paulus som forfølte. Nå skal du være kort sagt alt som menneske heter, og se nå til at du betaler for deg. Ja. Husker det når Jesus knelegger Getsemane, da vet han en ting. Nå skal jeg gå bærende med alle disse ugjerningene innenfor Gud. Og han visste hva det vil si å gå fortapt. Det er ingen annen som har forstått.
och då knälar han i Getsemane. Är det möjligt? Så lär denne skål gå mig förbi. Han ber om det. Men så kommer tillägget, icke som jag vill, bär som du vill. Så ber han igen och igen. Så går han någon timme där i Getsemanehagen. Och så reser han sig. Och då är saken avgjort. Icke avslag. Han kunde inte släppa. Det enaste möjlighet. Och så går han. Så går han in till han hänger på korset. Och korset är underlig ting, ska jag säga det. Jesus sitt dödsleje. Vad var det för något? Jo, judarna, de hade märkt det där när han läser om korsfästelsen. De har nog varit rå mot han för, men när han hänger på korset, då lösnar han. Då spottar de så styggt att när Jesus ropar på Eli, Eli, lama sabachthani, min Gud, varför har du förlatt mig? De förstod så innerligt gott kan ropa det, men då vrir de ondskap på oro och säger han ropa på Elias. Och meningen med det är att Elias skulle ju komma först. Och nu ser han att han har tagit fel. Han var inte Messias. Så nu ropar han alltså på Elias. Att han må komma. Ja, jag vet inte om du förstår det. Men i alla fall så spottade han gruvligt. Och varför kan de göra det? För de förstår en ting. Det står i Bibeln att den som blir avrättad och hängt på ett trä. Han ordnar Guds förbannelse. Och visst Jesus nu dör döden på korset, så är han med skriftens ord på att han är förbannad av Gud. Jesus var förbannad av Gud. Och där var själva korset sitt anstöt. Det skönna där allesammen att Jesus har fått fel. Han var en falsk. Du ser ju där Gud har själv dömt. Och lätt han blivit avrättad på ett trä. Och då förstår du en ting. Gud har inte behag i han. Och så var det ju sant där de sa att Jesus var förbannad. Men det var för att han hade tagit min plats. Han var mig lik i alla ting. Och så går han under min förbannelse och blir en förbannelse för oss. Så blir han mig lik i den sak. Och så går han under min död. Svärt. Men då har det lust till sig. När du syndar mot en evig Gud, så är skulden evig och kan kun sonas vid evigt. Men så kämde då en evig person, Gud av Gud, in i släkto och dör för syndaras i staden för dig deras eviga död. Det är där han smakar. Vreden du slökte då blodkällor flödde, skuld bredvid vårt, det var slätta med blod. Domaren själv för de dödsdömde dödde, Gud är försona och Gud är oss god. Ser du att det allt detta som vi hade dräget över oss, där tar Gud och flyttar. Och Rosenius säger så enkelt att det hela vårt himmelhopp där kvile på en så simpel tjänstgärning, säger han. Som att när en ting blir flyttat ifrån en plats och över till en annan plats, så ligger det inte längre på den första platsen. När skulle blir flyttat ifrån den skyldige och över till han
så ligger den inte längre på den första. Kan det få mera? Det har hänt några folk. Gud har ordnat det sån att det skyller dig och mig har allerede fått sin straff, sin dom och sin död. Och därför ropar Gud amnesti, säger Valensensta, utöver det alla världens syndare och syndeträlle. Alla som har ställt sig ille i sitt förhåll till Gud, alla som har fått brutt mot han, alla som står utan att kunna ordna upp för sig, de får sin fulla frihet. De ska få gå hem till Gud som om ingen synd är gjort, för den annan som har ordnat upp. Ja, det ropas ut ett amnesti. Du är fri. Den annan som har tagit allt ditt, och du är fri. Det är Guds mening du ska höra det. Det är Guds mening du ska bli salig på det. Detta ska du få sänka dig ner i. Leva på och dö på. För det har Gud gjort. Den som icke visste av synd har han gjort till synd för oss, för att vi ska vara rättfärdiga för Gud i han. I han. Och då kommer det andra. Jag sa till Bjarne idag att jag trodde jag skulle säga lite om. Du säger, det är sagt ett kärnord av de gamla lutheranerna. De sa, evangeliet är sånt. Allt mitt vart hans, och allt hans vart mitt. Det evangeliet. Allt mitt vart Jesusit, allt hans vart mitt. Det andra är rättfärdiggörelsen sitt uttryck. Du känner detta här, så Gud förkynner, det är sant. Och därför blir alla dig så höjre det och lite på det. Det blir bergade vid det. För det är verkligt sannhet när Gud ordnar upp med vår skuld, så var det verkligt. Han dödde för verkliga syndare med verkliga synder. Det gjorde han. Och därför blir alla dig så utan gärningar ser hen till den sak. De blir bergavera. Och nu ska de höra en hårfin skällning. Med lära förkynne och ska förkynna till tidernas ände att Gud har försonat världen. Att hela världen är försonat. Ogudlige, vantruande, droppsmän, förhärda, allesammen är försona. Jesus ordnar upp för de alla. Men alla är inte rättfärdiga för Gud. Alla är inte rättfärdiggjorda. Där blir ett människa i det ögonblick där tar emot nådens ord. Då äger den nytten och frukten av Jesus sin gärning. Allt hans är mitt. Skönar det? Det ska förkynnas och ropas ut. Skyller de är gjort upp. Synder de är betalt. Kom utan pengar, utan betalning. Vin och mjölk, ta emot vin och mjölk. Hör allt som syndare kan höra. Det är en som var villig att gå i din plats och löste dig med blod. Du ska, ja, du ska höra det nu.
Du ska höra det nu. Straff och låg på han så du skulle ha fri. Han strök ut skuldbrevestorna. Han rödde det onda när han naglade till korset. Hörde du? Ja, det var väl de troende sitt skuldbrev du mente. Eller de som kommit till klarhet. Ja, där får du i tillfälle krangla med Guds ord om. Där står att han rödde det ut när han naglade till korset. Och det var före och du var födda. Det var för mig gjorde gott eller ont. Då ordnade han upp med skuldbrevet. Hörra, det är gjort för dig. Det är till dig. Det är till dig som inte får till att tro. Nu har han något så galet med honom, men vi kunde brukta så bilder. Det har hört hon på prinsesse Diana. Det är ju inte fritt konghuset heller nu. Det går all slags in där. Men när hon kom ifrån fattig sammanhang hon. Hon jobbar väl i en barnehage och var nog så allmänlig. Men idag hon blir knytt till prinsen så får hon en underlig fälles äga med han. Hon blir kongelig. Hon blir rik. Allt samma blir hennes. Och det är därför underliga. Jesus, det han har, det är mitt. Det är mitt. Ja. Och då kan du tänka. När jag kom i samfund med han, så var allt hans mitt. Lika så fällt så han tog mitt på sig. Och det är underlig fällesäga, ska jag säga dock. Så säger han sen, då en plats, nu kommer jag komma med neråt. Men då säger han, han tog min synd. Jag får hans rättfärdighet. Han stig ner i min död. Jag stiger upp i hans liv. Han tog min plats i helvete. Jag får hans plats i himmel. Och det är ett makelöst bytte och ett härligt fälleseje, säger han efterpå. Ja, sån är det att leva med Gud. Vi tackar dig Jesus för ditt ord. Helg oss i sannheten, ditt ord är sannhet. Amen.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstølen. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental. Det blir Helge Johannesson.

Ordet vi skal samles om står i Markus 10:17. Da han kom ut på veien, sprang det en fram og falt på kne foran og spurte: «Gode meister, hva skal jeg gjøre så jeg kan vinne et evigt liv?» Amen. Herre Jesus, velsign dette ordet på sjelene våre, så det må bli til liv for noen, evigt liv. Amen. Den unge mannen tok sitt liv alvorlig. Han visste at livet er og må være mer enn rikdommen og velvære. Han rekna med et liv etter dette og ville vinne det. Og så langt en skjønner levde han et moralsk liv. Både det fjerde og det sjette budet tok han alvorlig. Han så også i Jesus den gode meisteren. Ja, ikke bare det, han sprang og falt på kne for ham på veien og spurte om veien til det evige liv. Er det ikke tragisk at en slik ung mann snur Jesus ryggen? Hva er den djupe grunn til denne triste hendinga? I en glimt åpenbærer Jesus det for oss. Gå og sel alt du har og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Når det kom til stykket, har det timelige større verd for denne mannen enn det evige liv. Det visste Jesus, og derfor gav han han vale. Han førde mannen fram til det store, enten eller i livet, rikdommen eller det evige liv. Det er uturvende å si at dermed har Jesus sagt alle rike vært utenom porten. Nei, men de som setter sin lit til sin rikdom og lar rikdommen vært å stenge for liv i Gud, de vært utenom. Og det er mye overtyding at Jesus her har peket på grunnen til at mange står utenom Guds rike i dag. Det trenger ikke rikdom til, nei. Det timelige nok. Det timelige har større verd enn det evige. Og det er rett for mange fattige som det er rett, dessverre, for mange rike. Bibelen sier at dette er et endetidsmerke. Slik var det på Noas tid, og slik skal det bli når Jesus kommer att. De gifte seg og vart bortgifte, de kjøpte og selgte, de planta og bygde, og så kom flaumen og tok deg. Var det noe galt i dette da? Nei, det var rett alt sammen, både å gifte seg og verte bortgift, både å plante og bygge og ete og drikke. Alt sammen var i orden, men det var dette forferdelige at det evige livet vart forkastet. Hele deira liv på jorda gikk opp i disse verslige ting. Det evige livet vart forkastet. Naturvitenskapen kom som en stor åpenbaring i den nyere tid, og profetene innen naturvitenskapen sa: «Nå er evige, det evige livet, det er borte, det trenger vi ikke, det har ingen plass, alt kan nå forklares naturlig, og her har vi utviklinga.» De som granska såga, de prøvde å innstille seg gransking etter det samme, og til slutt var det slik at økonomisk framgång vegger alt. Filosofien fylde med cogito ergo sum, det som tanken når, det er røyndom, det som er utanom, det gjelder ikke. Og til slutt kom også psykologien og sa at vi skal hjelpe til å få bort angsten av sjela. Men dessverre, denne framskrittstrua, den brast. Vi fikk to svære heimskriger. At psykoanalytikeren Freud skulle prøve å hjelpe mennesker i denne nå, det har vi hørt og det vet vi om, men vi vet at fremleis er det mye nervesletende mennesker. Ja, vi vet at verslige redskaper kan ikke ordne disse forhold. Når mennesker sier nei til Gud, så presser skuldkjensla ned i det undermedvetne djup. Og uro og tomleik og vansker og alt det vi kjenner ifra notida, brådsverk fra barnsbein av, det held på å ødelegge lukka for oss. Hele det moderne menneskets babelstårn
det höll på detta. Slike stillingar idag. Själv icke atombomba som är så mäktig uppfinning är något hjälp för nutidsmänniskor. Nej, tekniken kan inte hjälpa oss. Tvärt emot, tekniken har fört fram till den stora angsten. Vi själv i två lägrar i vära, i öst och väst, för atombomba. Stillingar idag är i stadfästning av ord i texten om att för människor är det omöjligt. Ja, för människor är det omöjligt. Där går skarvisa människor mellan oss med en livstörst som de icke finn tillfredsstilt i vära. Och de kommer icke ut av denna vonde cirkeln. Nå får jag säga det till alla dyck idag som lyr. Allt är möjligt för Gud. Tänk, det står också ner i texten här. Du bör läsa hela Markus 10. Allt är möjligt för Gud. En liten stund vill vi nu höra vad han har sagt och gjort för att frälsa oss och föra oss ut av allt detta vonde in i det eviga liv. Detta timliga är bara en liten parentes i det eviga. Jorda ska gå till grunne, men himlen ska aldrig gå till grunne. Himlen ska värta. Det står nog att himmel och jord ska förgå, men då tänker på den himmel som vi ser här, men den osynliga himmelen där Gud bor, den ska värta stående. Han kom själv, vår Herre och frälsar, till vår fallne släkt för att ordna den stora flyttningen. Ja, den stora flyttningen till den nya jorda. Därför levde han vårt liv, döde vår död, stod upp på den tredje dagen till vår rättfärd och lever för oss nu vårt liv i himlen och lagar i stand rum för att ta oss till sig. Och nu går han ved sitt ord och ved sin ånd och sina vittne till den enskilde innan människetta och be kvar en att stiga in i denna färdiga frälsa. Har du hört den stille kallen dypt i själ och sin? Det är åndens röst som säger, gå och luk din frälser in. Gå och luk din frälser in, luk ham in. Säg det nog ganska enkelt, där du ser i ståvadi. Herre Jesus, jag har stängt dig ut i dem i julucka. Nu ska du få lov att komma in. Då vill han ge dig det eviga liv. Jag får lov att inby dig på Jesu Kristi vägne. Du har läst om denne gutten i Lukas 15 som satt där ute i frammanlandet. Där ser du nu. Och så har du upplevt att svulten har kommit. Det var tomt där ute. Det var inte råvära där ute. Och du längtar hem. Men kollega, ska jag få komma hem? Sänd ditt rop till han i denna stund. Då fadern såg han långt borte, sprang han i möte med gutten sin. Det gör han med dig ikväll. Han springer i möte med dig och han tek dig in till sig. Vad ska du göra? Du ska fortälja han allt. Det gjorde gutten i Lukas 15. Jag har synda. Jag har synda. Jag är inte värd att kalla son din. Slik är det med dig. Men nu tek han dig in för Jesus skuld. För Jesus har sonat syndade och betalt skuldade. Och nu får du komma på Jesu räkning. De får teka ut emot dig av bärre nåde. Och nu vill alla vi som fick ta emot den frälsa vara med och bringa budskapet vidare, alltid vidare, budskap om det eviga liv. Här är det inte budskap om att skifta livssystem. Det är något mycket, mycket mer. Det är budskap om ett nytt liv. Tek du emot detta, så ska Gud göra det under med dig och föra dig på nytt till ett nytt liv. Och detta budskap är det vi bär ut till alla folk. Vi är glada för det Gud kallar oss med missionskalle. Han gav oss detta härliga kalle här i Norge. Vi får vara med och sända budskap ut till alla folk. Ut till hedningarna som lever för vära. De har inte något annat. Och dessa religionerna de har lagat till, de är redskap som de prövar att ställa med så gott de kan på sin egen måte, men det för inte fram. Nu har Gud grep in, sänd sin son till jorda,
og sendt oss budskapet om frelse i Jesu Kristi navn, og dette får vi bringa videre, alltid videre utover jorda. De får vi med i misjonen. Må jeg så, før jeg sier amen i dag, sier til deg, du som er lik den unge gutten, du som lengter, du som kanskje også ber, men synes det henger for mye på, det er for vanskelig å si farvel til jorda og alt det. La det gå. La det gå. Herren Jesus Kristus vil gi deg evigt liv, og så vil han gi deg det du trenger på jorda. Han er mektig til å fylle all trang i herligdom i Kristus Jesus. Amen.

betyder ingenting, varken omvändelse eller tillbakabetalning, bara en äkte sorg över synden. Icke under någon synsvinkler kunde denne tollern kallas en rättfärdig man. Han hade sålt sitt eget folk till en främmed makt och var denne främmande maktens tjäner för att undertrycka och utnyttja sitt eget folk. Jesus chockerar tillhörarna. Farisern får nej, tollern får ja. När Jesus avviser den första och säger den andra går rättfärdiggjort hem, kan han då inte vara helt seriös? Vad galt har farisern gjort? Vad har tollern gjort för att reparera skadorna? Svaret på bägge spörsmålen är ingenting. Vad är då poängen? Det är detta som blir så ufattelig för de tillhörande. När tollern icke har det minste att ställa upp med för att göra ting gott igen, hvordan kan han då gå rättfärdiggjort hem? Lignelsen är rettet till dem som är kritiska mot det evangelie Jesus forkynner, nämligen nåde gitt gratis till syndere. Han vill väcka upp dem som stoler på sig själv att de är rättfärdige och förakter andra. Hvordan kan detta budskapet gå in? Fariserna var salte på jorden, stötter i samfunnet, slike människor som en kan bygga ett sunt och tryggt fällskap på. Tollerna var de färle fyrene. De samarbetet med dem som undertryckte. De blev sett på som tyver och pengutpressare. Kan verkligen bön från en hjälpelös, hopplös och sorgmodig synder i Guds ögon rage högre än en annans uppriktige och rättfärdiga gärningar? Ja, vi kan se att Jesu evangelium icke på någon måte kolliderar med det som Paulus la fram i brevene sine. En synder blir rättfärdiggjort utelukkende på grund av Guds nåde i Kristus Jesus. Måler vi vår insats på en annan standard, en Guds standard, så faller vi igenom. Enten havner vi i en overmodig stolthet eller i en uærlig ydmykhet. Vad sammenligner vi med? Vem sammenligner vi oss selv med? Sett i forhold til tolleren var fariseren en religiøs gigant. Men sett i forhold til Gud var fariseren en åndelig frosk. Finns Gud og er det mulig for vanlige syndige mennesker å nærme seg ham? Begynte jeg med å spørre. Den gode boken forteller om åpenbare syndere. Vi leser om Moses som mistet temperamentet overfor Gud, David som ga etter for ukontrollerte lyster, Peter som ga etter for reddhare frykt, Jakob og Johannes som traktet etter de beste positionerna i det nye riket, Paulus som var en grusom terrorist. Ikke bare pene ting er skrevet om heltene i barnebiblene, nei, også det verste er notert. Likevel kunne Gud bruke disse menneskene når de viste ydmykhet og bøyde seg i støvet. Med tilgivelse og tålmodighet hjalp Gud dem til et nyttig liv. Peter fikk en enorm fiskefangst på Jesu ord. Da falt han på knærne og sa, «Gå fra meg, jeg er en syndig mann.» Jesaja så Herren i tempelet og sa, «Ve meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg har sett Herren.» Begge var giganter i troens rike. Derfor er det ikke spørsmål om de to mennenes bønner og deres liv, om det ene overgår det andre. Det hele dreier seg om et emne som Jesus kommer tilbake til gang på gang, Guds nåde. Salmisten så det. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Jesus viste det gjennom livet sitt og gjennom det han fortalte. Om en kjærlig far som lot hjertet sitt røres av en håpløs toller, så han ikke skulle være hjelpeløs lenger. Om gleden i himlen

för att det tappte blev funnet, den imötekommande springande far som ser ett bortkommet barn i horisonten. Jesus visste Guds kärlek vid att röra vid psyke och urene, spedalska och utstötte, kalla döde tillbaka till livet. Och det sista han gjorde från döden på korset var att önska välkommen en angrende förbryter till paradis. Poängen med lignelsen vi har läst är icke om en mans bön väger tyngre än en annan mans goda gärningar, heller icke om var och hvordan vi står när vi ber. Historien handlar om Guds miskunnhet och vår avhängighet av hans nåde. Den ene upplevde nåden och vände hem rättfärdiggjort, fördi han blev berört av Guds kärlek. Den andre var lika mycket älskad av Gud, men han skönte inte hur mycket han trängte Guds nåde, och han vände hem utan att känna till den freden som tollern fant, och att Guds nåde når ut till alla och förakter ingen. Budskapet från Jesus kan få oss till att tänka på något annat. Vår agenda är icke nödvändigtvis Guds agenda. De religiösa på Jesu tid väntet på en messias som skulle genreise nationens ära och värdighet bland folkene. De väntet på en vredens dag då tingene blev satt på plats i förhåll till rätt och urätt. De väntet på hevn och uppgör och därefter en storstilt fest för de rättfärdiga. Och där ville farisere och andra gott folk få de främste platserna. Men Gud har en annan agenda. Gud önskar att visa barmhärtighet och nåde. I samma grad som Gud älskar de hopplösa och hjälplösa, i samma grad förakter fariserna dem. Passar den historien in hos oss i ett samfund där ord som rättfärdighet och synder är blivit droppet från vokabularet, när gruppterapi blir regnet som mer ägnet för de skilbetingade än bekännelse, när slankekurer är mer på mote än faste, och där det att bli värdsatt av oss själ och andra är mer viktig än att bli värdsatt av Gud. Fariseismen lever i bästa välgående i vår tid. Den kommer tydligt fram i fientlighet mot Jesus, mot evangeliet, mot att syndere kan bli frälst som de är. Fariserna tror icke på den oförtjänta nåden, men den välförtjänta nåden. Fariserna blir sinte när nåden i Kristus blir tillbud fritt. När det kommer till stycke vill icke farisern slippa taket i sin egen rättfärdighet, sina egna upplevelser, sitt skickliga liv, sina offer för det gode, sina gode følelser. Så är det nog märkligt. Vi vill älska och ha farisere i församlingen som tar religion på allvar, som inte vill vanära Guds namn, som inte driver med fusk och fanteri. Slike som följer reglerna och bäst av allt ger tionde. Inte bara intäkterna men också av det de äger, också av räntor och utbyte. Tänk hur många vi hade nådd på gator och streder om vi hade många slike i församlingarna våra. Tollern, han hade ett dåligt självbilde. Kanske han var utsatt för en sträng uppdragelse. Kanske han led av depression. Eller var bönderna hans bara ett skalkeskjul för att täcka över det dåliga navnet han hade fått bland landsmännen som såg ham som en förräder. Men denne tollern visste att han hade överlatt livet sitt till fel makter och inflytelse. Han visste att lojaliteten till det romerske imperiet hade skapat grådighet och icke det som var gott. Han måtte komma under en ny makt och livet måtte få en ny rättning. Bara bön som kommer från hjärte når fram till Guds hjärte. Du kan nå fram till Gud till och med när du icke kan si fram ett eneste ord. En bön kan kristallisera sig i en tåre. En tåre ger nok vann till att ett önske kan flyta helt upp till Gud. Vi ska lägga fram det som bor i oss, icke det som burde bo i oss. Detta är grunden till att Gud hörte bönen från tollern.
for den var en ærlig erklæring. Jo nærmere vi kommer Gud, jo mer brutt blir vi. Bare brutte mennesker kan bli fylt av Guds ånd og bli brukt for hans mål.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I det förra programmet så talade Paulus om nöd och tröst. Och vi nämnde att människorna var beredda att söka sin tröst nästan var som helst, utom hos Gud. Paulus talade om nöden i världen och trösten från Gud. När vi nu ska fortsätta vår vandring i andra Korintherbrevets första kapitel så tar Paulus i tur med de smädelser och det förtal som han blivit utsatt för. I de 11 första verserna så handlade det om nöden i världen och trösten från Gud. Och från vers 12 handlar det om efterföljelsens smärlek och härlighet. Det är ju inte motståndet som för oss bort från Gud. För i nöd, svårigheter och motstånd behöver vi verkligen Gud. Det är farligare när det går för bra. Eller vi har fått det för lätt. För då blir rättfärdigheten lätt något teoretiskt som inte får någon verklig konsekvens i vardagen. Och så börjar vi omärkt att kompromissa med världen. Det är det som har skett med så många bekännare idag. Vi läser ifrån andra Korintherbrevets första kapitel och vers 12. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen och särskilt mot er har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Det var livet mer än orden som utgjorde Paulus vittnesbörd. Det byggde inte på mänsklig visdom. Och det vill jag säga, kära vän, det är inte i kraft av vår visdom att våra liv är ett vittnesbörd för de som finns i vår omgivning. Har vi varit ett vittnesbörd för någon så är det därför att vi har levt våra liv i Guds fruktan, i förening med ett förnöjt sinne, som det uttryckts i första Timoteusbrevets kapitel 6. Vi läser i andra Petrus brev kapitel 1 och vers 3. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Paulus talar och skriver under andens vägledning. Och hans eget samvete kan ge honom det vittnesbördet att han vandrar öppet i Guds ljus med sitt liv. Vandrar i helgelse. Så hade svårigheterna och lidandet för Paulus blivit en Guds nåd. För just i dessa svårigheter blev hans tro prövad. Och när han hade det mycket svårare än han kunde bära, så att han till och med misströstade om livet, då fick han erfara Guds tröst. Och till dig som just nu kanske ligger på sjuksängen eller på ett eller annat sätt är avsidestagen, men är i Guds vilja med ditt liv, så ska du veta att det du nu upplever, det kan bli en långt bättre skola än vilket som helst bibelprogram. Vi läser i andra Korintherbrevet 1, verserna 13 till och med 17. Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå det ni redan delvis har förstått. Att vi är er berömmelse, liksom ni är vår berömmelse på Herren Jesu Kristi dag. Då jag litade på detta ville jag först komma till er för att ni skulle få välsignelsen av ett andra besök. Jag ville besöka er på genomresan till Makedonien och därifrån komma tillbaka till er och så utrustas av er för resan till Judén. Handlade jag då tanklöst när jag fattade detta beslut? Eller fattar jag mina beslut som jag själv finner bäst? Är jag så mänskligt svag i mina beslut att jag säger ja och nej på en gång? Paulus hade hoppats att han kunde besöka Korint, men han hade inte haft möjligheten ännu. Och då var det några av hans fiender som sa att Paulus menar ingenting med det han säger. De anklagade honom för att inte vara seriös. Men nu säger Paulus att han verkligen har övervägt sina ord. När han säger ja, så menar han ja. Och när han säger nej, menar han nej. Och så borde det vara med alla troende. Man bör inte lättsinnigt avge löften och göra avtal varken i affärer eller vardagsliv. Vi behöver kristna kvinnor och män som står för det de har sagt, så att ett ord är ett ord. Paulus säger att han tar sina avgöranden, inte utifrån hänsyn till sig själv, men som ett verktyg för Kristus. Det är inte mänskliga, smarta beräkningar eller tillfälliga stämningar eller yttre omständigheter som avgör hans beslut. Och vi läser vidare verserna 18-20. Så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Ty Guds son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus. Han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. De som inte räknar med Guds existens och Kristi kraft

område, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. I andra Korinterbrev 1, verserna 12-19, så försäkrar Paulus att planerna på att besöka Korint en andra och tredje gång var inte ett resultat av kötslig tankegång eller själviska motiv. Och han kallar Gud själv till vittne på att han menade allvar. Så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Och det försvar som Paulus här ger för sitt handlande blir också en stark och central Kristusförkunnelse.

Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 1, verserna 21 och 22. Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Vi möter här inte bara den trofaste och sanne Gud, den försonande och segrande Kristus, men också den helige ande som bor i våra hjärtan. Den som befäster oss, säger han. Hur blir man befäst? När Paulus skrev sitt brev till församlingen i Korint, och de var ju så nyckfulla, så avslutar han med att skriva: Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och här i kapitel 1 säger Paulus att den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Profeten Jesaja säger i kapitel 61, vers 1: Herrens ande är över mig, och Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Den som befäster oss i Kristus är Gud, och den som har smort oss är Gud. Smort oss med sin helige ande. När du förenas med Kristus genom dopet i den helige ande, så är du en del av Kristi kropp. Samtidigt som du är trygg i Jesu armar, så är du trygg som en Jesu arm, som en lem på Jesu kropp, som är den troende församlingen. Den helige andes smörjelse är en försummad sanning. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 20: Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Och i Johannes första brev kapitel 2 och vers 27 står det: Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Den helige ande måste uppenbara skriftens ord för våra hjärtan. I Johannes evangeliet 16 kapitel, verserna 12-14, så säger Jesus: Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig,

ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Guds helige ande vill genom ordet vägleda dig till hela sanningen. Och till församlingen i Korint skrev Paulus, den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Du vet vad ordet handpenning betyder. Det är en liten förskott som åtföljs av mera. Gud har gett oss sin helige ande som en handpenning, en garanti, alltså en stadfästelse på vår eviga arv. Efter andens utgjutande på pingstdagen så var Jesus, om en osynlig, nu närmare sina lärjungar än före sin död. Till ett fallet människosläkte som försonats och fått sina synder borttagna genom Jesu blod kan Gud utgjuta sin helige ande till liv, ja, säger Jesus, till överflödande liv. I Romarbrevet 5, vers 17 skriver Paulus, ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus? Och Efeserbrevet 5, vers 18 säger, berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Men den som ber om att bli fylld av anden måste vara klar över vad han ber om. För Jesus säger klart att en av de saker anden gör, det är att han överbevisar om synd. Anden avslöjar. Så den som ber om andens fullhet i sitt liv, han måste vara redo på att han också därmed får uppleva syndens fullhet när Guds ljus faller över våra liv. Därför är också det första och det säkraste kännetecknet på andens fullhet ett känsligt och vaket samvete. Ett annat tecken är att nådegåvorna kommer i funktion. Och det är viktigt i en tid då bibelförklaring ofta bara blir en bortförklaring, där man med mänsklig visdom försöker försvara vår gemensamma andliga oförmåga. Med en apostels auktoritet skriver Paulus till Korint, den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Eller som Paulus skrev till församlingen i Filippi i Filipperbrevet 4:19. Så ska min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus, ge er allt vad ni behöver. Vad är ditt behov idag? Gud vill möta dig, och lägg märke till att han ger dig efter sin rikedom. Du vet att Gud är rik på barmhärtighet. Och han vill ge dig efter sin rikedom. Han är barmhärtighetens far och all trösts Gud. Vad är ditt behov? Varför inte komma med dina behov till Gud? Behöver du andlig utrustning för striden? Behöver du andlig kraft? Behöver du sann glädje? Behöver du visdom? Behöver du hjälp? Behöver du sann och verklig tröst? Vänd dig då till barmhärtighetens far, all trösts Gud. Och vägen till honom, ja, den går genom Jesus.
Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Tugga lite grann på den sättningen i första Korinterbrevets första kapitel och 20 vers. För att Gud ska bli ärad genom oss. Ja, det står faktiskt det i Guds ord.

Vi läser i andra Korinterbrevets första kapitel och vers 23. Jag för min del tar Gud till vittne på att det var för att skona er som jag ännu inte har kommit till Korint. Paulus säger att orsaken till att hans resplaner ändrades, det var att de skulle få tid att ta itu med de problem som Paulus hade skrivit om i sitt brev, bland annat partisinnet. Han ville skona församlingen. Han vill att de ska förstå att även om han i kraft av sin apostoliska auktoritet har varit kompromisslös i sitt brev när han talade dem till rätta, så är han inte församlingens herre, men dess tjänare. Det är inte sina egna tankar han har hävdat, det är Herrens ord och Herrens heliga vilja som varit avgörande. Det är inte likgiltighet som har gjort att han uppskjutit resan till Korint, men han hade blivit överbevisad om att det var till bästa för församlingen att han dröjde. Vi kan säga, han hade haft lust att resa, men hade inte fått tro för att resa. Och eftersom Gud är god, och han nu ledde Paulus på det sättet, så var säkert detta till deras bästa. Vi läser andra Korinterbrevet 1, vers 24. Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tron. Första Korinterbrevet, det var ju fullt av tillrättavisningar där Paulus bland annat kallar dem för spädbarn i Kristus. Någon sa, jag håller mig till Paulus. Andra sa, ja, jag håller mig till Apollos. Och andra åter, ja, jag håller mig till Kefas. Och Paulus, han skrev till dem om det här. Han sätter fingret på partisinnet. Ni tillhör inte varken församlingen eller Paulus eller Kefas. Ni tillhör Kristus. Och i Korint hade man alltså blivit mera upptagna av vittnet än av honom som vittnet försökte peka på. Det var inte längre Kristus och det personliga livet i honom som var i centrum. Sedan tog Paulus upp frågan om otukt i församlingen. Och Paulus skrev att om denna broder som levde i otukt inte ville överge sin synd, så skulle de överlämna honom åt Satan. Det vill säga, de skulle stöta ut honom från församlingsgemenskapen. Det är verkligen ett kraftigt uttalande, men det är inte Paulus mening eller tankar, men det är vad Guds ord lär. I allt det här så var Paulus mycket klar i sitt brev. Ni måste lära er, sa Paulus i första Korinterbrevet 4:6, att inte gå utöver vad skriften säger. Paulus brev gav inte utrymme för några kompromisser. Och när han skrev med sådan auktoritet var det tydligen några som menade att Paulus uppträdde som herre över församlingen. Därför säger han här i andra Korinterbrevet 1:24, inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tron. Jag har aldrig gjort mig till herre över er tro, säger Paulus. Ni står ju fasta i tron. Och jag har ju inte heller använt någon form för yttre makt, utan bara inträngande förmanat er att förbli i tron. Inte bara i teorin, men i lära och liv. Och därmed förbli i den fullkomliga glädjen. Men när det gäller vad Gud har talat, så kompromissar jag inte. Min önskan var att ni skulle bevaras i gemenskapen med honom som är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Jag är inte herre över er tro, säger Paulus. Jag är fullkomligt fri i Kristus. Och den friheten binder mig
att inte gå med något annat budskap än det min Herre har talat genom sitt ord. Jag är därför bara en medarbetare till er glädje. Och Guds nåd och tröst är verksam på så sätt att det får syndande lärjungar att vända om, göra upp och leva i ljuset. Och renade, återupprättade kan de förbli i glädjen. I nästa program så ska vi se Paulus uttrycka det så här. Det var i djup nöd och ångest, under många tårar som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Förmaningar och tukt kan nog ibland kännas hårt för vår gamla natur. Men det är absolut nödvändigt om vi ska bevaras. Bevaras i den sanna glädjen. Bevaras i sanningen. Eller som andra Korinterbrev kapitel 1 avslutas. Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må Herren befästa dig i Kristus. För den som har smort både dig och mig, det är Gud. Och han är god.

kan känna sig hemma i. Ja. Ja, så får vi få lite grann frisk musik då. Och så får vi få någon instrumenter så att det kan bli lite grann volym i det. Och inte bara sån en stillfärdig gitarr och någon sanger som vi har hört för och så vidare, men ja, vi känner dem nog. Vi känner dem nog. Det är något av det som vi har nu. Jag hade ett utklipp här från en avis och då ser jag att jag har visst inte fått det med. Men det är en som berättar att han hade kommit in på ett stävne här nu ganska nyligen då. Och då hade på den riktiga maten. Det var ett stövvolym på musiken så att min gode vän sa han som hade dålig hörsel, han tog ut hörapparatet för han trodde han hade fått igen hörsel. Ja, det var det. Och det var latter och spetakker och det klappet och det var en jubalon utan like. Men vi gick sørgmodige derfor stod han, sa han som skrev dette. Hvorfor gjør vi sånt nå? Hvorfor prøver vi det? Ja. Det er jo så andre ting også da som er som blir seg frem. Og det er at vi kan jo prøve oss å alliere oss med sånne som er populære. Og ja, det er en fristelse uten like. Det har vært sånn med Guds folk til alle tider. At vi samler så vil vi ikke ha andre til å tale til oss enn sånne som tror på Bibelen som Guds ord. Och som kan tala ut från en personlig upplevelse av frälsen i Jesus. Den vill vi ha. Ja, nej, men vi må ikke være så forferdelig nøye på det, sier de nå. Må ikke det, kjære deg, det er en annen tid nå. Vi må kunne ta noen som er litt annerledes, for det er jo det med at da kommer det så mye folk. Da kommer det så mye folk. Og det er målestokken. Ja, er det sikkert at det er den eneste målestokken? Nei, det er nok ikke det, kjære venner, det er ikke det. La oss ikke glemme løftene. Det var det jeg ville få si her i dag. Det er et sted som jeg griper meg i det selv. Jeg vender tilbake til det stadig. Det er det som vi finner i 1. Samuel, kapittel 12. Det er flere kapitler der i sammenhengen som har med dette at Israel ville ha en konge. De hadde jo ikke det. Herren skulle være deres konge. Men nå vil de ha en konge. Og hvorfor vil de det? Jo, det var to grunner. Det ene var at de var kommet ut for en konge, ammonittenes konge, Nahas. Han var så mektig, og han var så grusom, og han var så fryktelig, så de rådde ikke med en. Og det andre var det at alle andre folk så har de en konge, det er bare vi som ikke har det. Og derfor må vi også få en konge. Og Samuel, han visste jo at det var Herren som skulle være Israels konge og ingen andre. Og han prøvde å snakke med dem, og det står flere kapitler om det der. Og det er så mye der som er verdt å tenke på for oss i dag. Og her i det 12. kapitlet her sier, du kan lese det selv, om jeg nå trekker det sammen så, og tar budskapet i det, så sier altså Samuel det at, kjære venner, sier han, la oss tenke på hvordan Gud har hjulpet oss før.

Esekiel kapittel 30-31. Och Herrens ord kom till mig och det löd så: Människosön, profeter och si, så säger Herren Herren, jamre dere, ve oss för en dag, för när är dagen, ja när är Herrens dag, en dag med skyer, en domens tid för folkene ska den vara. Det ska komma ett svärd mot Egypt, Etiopia ska vri sig i angst. När drepte män faller i Egypt, hennes rikdom ska föras bort och hennes grundvallar ska brytas ned. Etiopiere och folk från Put och Lud och allt blandningsfolke och kubere och förbundslandets söner ska samman med dem falla för svärde. Så säger Herren, Egypts stötter ska falla, hennes stolta makt ska synka samman. Från Migdol till Syene ska de falla för svärde där, säger Herren Herren. Det ska ligga öde bland ödelagte land, och dess byar ska ligga bland ödelagte byar. Och de ska känna att jag är Herren när jag sätter eld på Egypt, och alla hennes hjälpare blir knust. Den dagen ska sändebud från mig dra ut på skip för att förfärda Etiopia i dess trygghet. Det ska vri sig i angst som på Egypts dag. För se, den kommer. Så säger Herren Herren, jag vill göra ände på Egypts larmande hop vid Nebukadnesar, Babels konge. Han och hans folk med han, de grusomste bland folkene, ska föras dit för att ödelägga landet. De ska dra sina svärd mot Egypt och fylla landet med drepte män. Jag vill la älvene törkes ut och sälja landet i onde människas hånd. Jag vill ödelägga landet och allt som är i det ved främmedes hånd. Jag, Herren, har talt. Så säger Herren Herren, jag vill tillintetgöra de motbydliga avgudna och utrydda de falska gudna i Memphis. Det ska aldrig mer uppstå någon fyrste i landet Egypt, och jag vill la det falla frykt över landet Egypt. Jag vill ödelägga Patros och sätta eld på Soan, och jag vill hålla dom över Nu. Jag vill utösa min harme över Sin, Egypts starka värn. Jag vill utrydda den larmande hopen i Nu. Jag vill sätta eld på Egypt. Sin ska skälva och beva. Nu ska bli intet. Memphis ska bli överfallt av fiender vid höjlisdag. Avens och Pibesets unge män ska falla för svärde, och de själ ska gå i fångenskap. I Tapanes ska dagen bli mörk när jag där bryter i stycker Egypts åk, och det är ute med att stolta makt. Säll ska det däckas av en sky, och dess döttre ska gå i fångenskap. Jag vill hålla dom över Egypt, och de ska känna att jag är Herren. I det elfte året, i den första månaden, på den 20:e dagen i månaden, kom Herrens ord till mig, och det löd så: Människosön, jag har brutt i stycker egyptarkongen faraos arm, och se, den har icke blivit förbundet. Ingen har brukt legemidler eller lagt förbindning på, så den kunde bli stark nog till att gripa svärde. Därför säger Herren Herren, se, jag kommer över farao, kongen i Egypt, och jag vill bräcka i stycker hans armar, både den starka och den som är brukat, och jag vill ha svärde falla ut av hans hånd. Jag vill spre egyptarna bland folkene och strö dem ut i lane. Jag vill styrka Babelkongens armar och lägga mitt svärd i hans hånd. Men faraos armar vill jag bräcka. Han ska ligga och stönna för hans ansikt som en hårt såret man stönner. Jag vill göra Babelkongens armar starka, men faraos armar ska synka. Och de ska känna att jag är Herren när jag lägger mitt svärd i Babelkongens hånd och han räcker det ut mot landet Egypt. Jag vill spre egyptarna bland folkene och strö dem ut i landet, och de ska känna att jag är Herren. Kapitel 31. I det elfte året, i den tredje månaden, på den första dagen i månaden, kom Herrens ord till mig, och det löd så: Människosön, si till farao, kongen i Egypt, och till hans larmende hop, vem är du lik i din storhet? Se, Assur var en seder på Libanon med vackra grenar, en skyggefull skog och höja växt, och hans krone nådde upp mellan skyarna. Vannet gjorde ham stor, vanndypet gjorde ham höj. Älven gick runt om det stede hvor han var plantet, och sände sina vannlöp ut till alla markens trär.
Derfor ble han høyere av vekst enn alle markens trær. Han fikk mange greiner og lange kvister, fordi det var så rikelig med vann der han bredte seg ut. På hans kvister bygde alle himmels fugler rede, og under hans greiner fødte alle markens dyr sine unger. I hans skygge bodde alle de forskjellige folkeslag. Han var fager i sin storhet med sine lange greiner, for ved hans rot var det rikelig med vann. Sedrene i Guds hage stilte ikke ham i skyggen. Sypresser var ikke å ligne med hans kvister, og lønnetrær var ikke som hans greiner. Ikke noe tre i Guds hage var å ligne med ham i skjønnhet. Vakker hadde jeg gjort ham i hans rikdom på greiner, og alle Edens trær i Guds hage misunte ham. Derfor, så sier Herren Herren, fordi han er blitt så høy av vekst, og strakt sin krone opp mellom skyene, og han er blitt overmodig fordi han er blitt så høy, så gir jeg ham i hendene på folkenes hersker, så han kan gjøre med ham som han vil. For hans ugudelighets skyld drev jeg ham ut, og fremmede, de grusomste blant folkene, hogg ham ned og lot ham ligge. På fjellet og i alle daler falt hans kvister, og hans greiner ble brukket ved alle landets bekker. Alle jordens folk steg ned fra hans skygge og lot ham ligge. På hans fallende stamme slo alle himmels fugler seg ned, og alle markens dyr var ved hans greiner, for at ingen trær som vokser ved vann skal bli overmodige av sin vekst og strekke sin krone opp mellom skyene. Og for at de sterkeste av dem, alle de som suger vann i seg, ikke skal stå der i sin høyde. For de er alle sammen overgitt til døden og må ned til dødsrikets land, blant menneskenes barn, til dem som har fått ned i graven. Så sier Herren Herren, den dagen han for ned til dødsriket, lot jeg vanndypet sørge. Jeg dekket det til for hans skyld. Jeg stanset at strømmer, og mange vann ble holdt tilbake. Jeg kledde Libanon i sort for hans skyld, for alle markens trær tørket bort for hans skyld. Ved braket av hans fall fikk jeg folkeslag til å skjelve, da jeg lot ham fare ned i dødsriket sammen med dem som farer ned i graven. Da ble de trøstet i dødsrikets land, alle Edens trær, de beste og fagreste på Libanon, alle de som hadde suget vann til seg. Også de for sammen med ham ned i dødsriket, til dem som var drept med sverdet. For som hans arm hadde de sittet i hans skygge midt iblant folkene. Hvem er da du lik i herlighet og storhet blant Edens trær? Så skal du da bli støtt ned sammen med Edens trær til dødsrikets land. Midt blant uomskårene skal du ligge, sammen med dem som er drept med sverdet. Slik skal det gå farao og hele hans larmende hop, sier Herren, Herren.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarlig är Olav Lindstolen. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I det förra programmet så talade Paulus om nöd och tröst. Och vi nämnde att människorna var beredda att söka sin tröst nästan var som helst, utom hos Gud. Paulus talade om nöden i världen och trösten från Gud. När vi nu ska fortsätta vår vandring i andra Korintherbrevets första kapitel så tar Paulus i tur med de smädelser och det förtal som han blivit utsatt för. I de 11 första verserna så handlade det om nöden i världen och trösten från Gud. Och från vers 12 handlar det om efterföljelsens smärlek och härlighet. Det är ju inte motståndet som för oss bort från Gud. För i nöd, svårigheter och motstånd behöver vi verkligen Gud. Det är farligare när det går för bra. Eller vi har fått det för lätt. För då blir rättfärdigheten lätt något teoretiskt som inte får någon verklig konsekvens i vardagen. Och så börjar vi omärkt att kompromissa med världen. Det är det som har skett med så många bekännare idag. Vi läser ifrån andra Korintherbrevets första kapitel och vers 12. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen och särskilt mot er har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Det var livet mer än orden som utgjorde Paulus vittnesbörd. Det byggde inte på mänsklig visdom. Och det vill jag säga, kära vän, det är inte i kraft av vår visdom att våra liv är ett vittnesbörd för de som finns i vår omgivning. Har vi varit ett vittnesbörd för någon så är det därför att vi har levt våra liv i Guds fruktan, i förening med ett förnöjt sinne, som det uttryckts i första Timoteusbrevets kapitel 6. Vi läser i andra Petrus brev kapitel 1 och vers 3. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Paulus talar och skriver under andens vägledning. Och hans eget samvete kan ge honom det vittnesbördet att han vandrar öppet i Guds ljus med sitt liv. Vandrar i helgelse. Så hade svårigheterna och lidandet för Paulus blivit en Guds nåd. För just i dessa svårigheter blev hans tro prövad. Och när han hade det mycket svårare än han kunde bära, så att han till och med misströstade om livet, då fick han erfara Guds tröst. Och till dig som just nu kanske ligger på sjuksängen eller på ett eller annat sätt är avsidestagen, men är i Guds vilja med ditt liv, så ska du veta att det du nu upplever, det kan bli en långt bättre skola än vilket som helst bibelprogram. Vi läser i andra Korintherbrevet 1, verserna 13 till och med 17. Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå det ni redan delvis har förstått. Att vi är er berömmelse, liksom ni är vår berömmelse på Herren Jesu Kristi dag. Då jag litade på detta ville jag först komma till er för att ni skulle få välsignelsen av ett andra besök. Jag ville besöka er på genomresan till Makedonien och därifrån komma tillbaka till er och så utrustas av er för resan till Judén. Handlade jag då tanklöst när jag fattade detta beslut? Eller fattar jag mina beslut som jag själv finner bäst? Är jag så mänskligt svag i mina beslut att jag säger ja och nej på en gång? Paulus hade hoppats att han kunde besöka Korint, men han hade inte haft möjligheten ännu. Och då var det några av hans fiender som sa att Paulus menar ingenting med det han säger. De anklagade honom för att inte vara seriös. Men nu säger Paulus att han verkligen har övervägt sina ord. När han säger ja, så menar han ja. Och när han säger nej, menar han nej. Och så borde det vara med alla troende. Man bör inte lättsinnigt avge löften och göra avtal varken i affärer eller vardagsliv. Vi behöver kristna kvinnor och män som står för det de har sagt. Så att ett ord är ett ord. Paulus säger att han tar sina avgöranden, inte utifrån hänsyn till sig själv, men som ett verktyg för Kristus. Det är inte mänskliga, smarta beräkningar eller tillfälliga stämningar eller yttre omständigheter som avgör hans beslut. Och vi läser vidare verserna 18-20. Så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Ty Guds son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus, han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. De som inte räknar med Guds existens och Kristi kraft inte förstår honom är naturligt. För dem så verkar hans beslut nog både inkonsekventa och meningslösa. Men Paulus har mött Kristus, blivit född på nytt. Han har ett andligt liv och följer därför en andlig väg. Eller som han uttrycker det i första Korinterbrevet 2, vers 14. Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det. Eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. I andra Korinterbrev 1, verserna 12-19, så försäkrar Paulus att planerna på att besöka Korint en andra och tredje gång var inte ett resultat av kötslig tankegång eller själviska motiv. Och han kallar Gud själv till vittne på att han menade allvar. Så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Och det försvar som Paulus här ger för sitt handlande blir också en stark och central Kristusförkunnelse.

Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 1, verserna 21 och 22. Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Vi möter här inte bara den trofaste och sanne Gud, den försonande och segrande Kristus, men också den helige ande som bor i våra hjärtan. Den som befäster oss, säger han. Hur blir man befäst? När Paulus skrev sitt brev till församlingen i Korint, och de var ju så nyckfulla, så avslutar han med att skriva: Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och här i kapitel 1 säger Paulus att den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Profeten Jesaja säger i kapitel 61, vers 1: Herrens ande är över mig, och Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Den som befäster oss i Kristus är Gud, och den som har smort oss är Gud. Smort oss med sin helige ande. När du förenas med Kristus genom dopet i den helige ande, så är du en del av Kristi kropp. Samtidigt som du är trygg i Jesu armar, så är du trygg som en Jesu arm, som en lem på Jesu kropp, som är den troende församlingen. Den helige andes smörjelse är en försummad sanning. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 20: Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Och i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 27 står det: Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Den helige ande måste uppenbara skriftens ord för våra hjärtan. I Johannes evangeliet 16 kapitel, verserna 12-14, så säger Jesus: Jag har ännu mycket

Helige ande vill genom ordet vägleda dig till hela sanningen. Och till församlingen i Korint skrev Paulus, den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Du vet vad ordet handpenning betyder. Det är en liten förskott som åtföljs av mera. Gud har gett oss sin helige ande som en handpenning, en garanti, alltså en stadfästelse på vår eviga arv. Efter andens utgjutande på pingstdagen så var Jesus, om än osynlig, nu närmare sina lärjungar än före sin död. Till ett fallet människosläkte som försonats och fått sina synder borttagna genom Jesu blod kan Gud utgjuta sin helige ande till liv. Ja, säger Jesus, till överflödande liv. I Romarbrevet 5, vers 17 skriver Paulus, ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende Jesus Kristus? Och Efeserbrevet 5, vers 18 säger, berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Men den som ber om att bli fylld av anden måste vara klar över vad han ber om. För Jesus säger klart att en av de saker anden gör, det är att han överbevisar om synd. Anden avslöjar. Så den som ber om andens fullhet i sitt liv, han måste vara redo på att han också därmed får uppleva syndens fullhet när Guds ljus faller över våra liv. Därför är också det första och det säkraste kännetecknet på andens fullhet ett känsligt och vaket samvete. Ett annat tecken är att nådegåvorna kommer i funktion. Och det är viktigt i en tid då bibelförklaring ofta bara blir en bortförklaring, där man med mänsklig visdom försöker försvara vår gemensamma andliga oförmåga. Med en apostels auktoritet skriver Paulus till Korint, den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Eller som Paulus skrev till församlingen i Filippi i Filipperbrevet 4:19, så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vad är ditt behov idag? Gud vill möta dig, och lägg märke till att han ger dig efter sin rikedom. Du vet att Gud är rik på barmhärtighet, och han vill ge dig efter sin rikedom. Han är barmhärtighetens far och all trösts Gud. Vad är ditt behov? Varför inte komma med dina behov till Gud? Behöver du andlig utrustning för striden? Behöver du andlig kraft? Behöver du sann glädje? Behöver du visdom? Behöver du hjälp? Behöver du sann och verklig tröst? Vänd dig då till barmhärtighetens far, all trösts Gud. Och vägen till honom, ja, den går genom Jesus. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja.
Därför får de också genom honom sitt amen.

för att Gud ska bli ärad genom oss. Tugga lite grann på den sättningen i första Korinthierbrevets första kapitel och 20:e vers. För att Gud ska bli ärad genom oss. Ja, det står faktiskt det i Guds ord.

Vi läser i andra Korinterbrevets första kapitel och vers 23. Jag för min del tar Gud till vittne på att det var för att skona er som jag ännu inte har kommit till Korint. Paulus säger att orsaken till att hans resplaner ändrades, det var att de skulle få tid att ta itu med de problem som Paulus hade skrivit om i sitt brev, bland annat partisinnet. Han ville skona församlingen. Han vill att de ska förstå att även om han i kraft av sin apostoliska auktoritet har varit kompromisslös i sitt brev när han talade dem till rätta, så är han inte församlingens herre, men dess tjänare. Det är inte sina egna tankar han har hävdat, det är Herrens ord och Herrens heliga vilja som varit avgörande. Det är inte likgiltighet som har gjort att han uppskjutit resan till Korint. Men han hade blivit överbevisad om att det var till bästa för församlingen att han dröjde. Vi kan säga, han hade haft lust att resa men hade inte fått tro för att resa. Och eftersom Gud är god och han nu ledde Paulus på det sättet, så var säkert detta till deras bästa. Vi läser andra Korinterbrevet 1, vers 24. Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tron. Första Korinterbrevet, det var ju fullt av tillrättavisningar där Paulus bland annat kallar dem för spädbarn i Kristus. Någon sa, jag håller mig till Paulus. Andra sa, ja, jag håller mig till Apollos. Och andra åter, ja, jag håller mig till Kefas. Och Paulus, han skrev till dem om det här. Han sätter fingret på partisinnet. Ni tillhör inte varken församlingen eller Paulus eller Kefas. Ni tillhör Kristus. Och i Korint hade man alltså blivit mera upptagna av vittnet än av honom som vittnet försökte peka på. Det var inte längre Kristus och det personliga livet i honom som var i centrum. Sedan tog Paulus upp frågan om otukt i församlingen. Och Paulus skrev att om denna broder som levde i otukt inte ville överge sin synd, så skulle de överlämna honom åt Satan. Det vill säga, de skulle stöta ut honom från församlingsgemenskapen. Det är verkligen ett kraftigt uttalande, men det är inte Paulus mening eller tankar, men det är vad Guds ord lär. I allt det här så var Paulus mycket klar i sitt brev. Ni måste lära er, sa Paulus i första Korinterbrevet 4:6, att inte gå utöver vad skriften säger. Paulus brev gav inte utrymme för några kompromisser. Och när han skrev med sådan auktoritet var det tydligen några som menade att Paulus uppträdde som herre över församlingen. Därför säger han här i andra Korinterbrevet 1:24, inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tron. Jag har aldrig gjort mig till herre över er tro, säger Paulus. Ni står ju fasta i tron. Och jag har ju inte heller använt någon form för yttre makt, utan bara inträngande förmanat er att förbli i tron. Inte bara i teorin, men i lära och liv. Och därmed förbli i den fullkomliga glädjen. Men när det gäller vad Gud har talat, så kompromissar jag inte. Min önskan var att ni skulle bevaras i gemenskapen med honom som är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Jag är inte herre över er tro, säger Paulus. Jag är fullkomligt fri i Kristus. Och den friheten binder mig.
att inte gå med något annat budskap än det min Herre har talat genom sitt ord. Jag är därför bara en medarbetare till er glädje. Och Guds nåd och tröst är verksam på så sätt att det får syndande lärjungar att vända om, göra upp och leva i ljuset. Och renade, återupprättade kan de förbli i glädjen. I nästa program så ska vi se Paulus uttrycka det så här. Det var i djup nöd och ångest, under många tårar som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Förmaningar och tukt kan nog ibland kännas hårt för vår gamla natur, men det är absolut nödvändigt om vi ska bevaras. Bevaras i den sanna glädjen. Bevaras i sanningen. Eller som andra Korinthierbrev kapitel 1 avslutas, inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må Herren befästa dig i Kristus. För den som har smort både dig och mig, det är Gud. Och han är god.

Jag tror inte jag var naken till dig så hade bett om det heller. Jag kan som en henne att allesammen hade fått den samma bön. Det tror jag hade varit stort. Och vet du vad jag tror hade stått på lapparna? Jesus, gör vad du vill. Bara du får föra mig hem till dig för evigheten. Är det enig i det? Ställ med mig hur du vill. Bär jag normal hos dig. Den bön vill jag ha uppfyllt. Och så kan du göra vad du vill. Bär du svara mig på den. Det är tre ord alltså, men jag tror det ville vara enig i det. Hör nu. Gläd dig i Herren, så ska han ge dig. Ge dig. Då ditt hjärta tror att det står. Kan du tänka en sån ting? Bär att jag glär mig i han och lär han vara den Herre. Så lovar han att uppfylla den bön för mig. Och detsamma, sätt din väg i Herrens hand och lit på han. Han ska göra det. Kära Jesus lova här. Hvis du överlåter din sak till han, så ska han ställa sån med ditt liv i stort och smått. Så du en dag står evigt berga. Och han kommer aldrig till svikare. Då lovar Gud. Ja, så pröv han. Pröv han. Nu är det flera ting en kristen önskar, så detta var väldigt snävert först, men det är huvudsaken. Och det må vara sån. För när Gud sänder det så tungt i mitt liv, så kan det börja suttra och säga att, kära Gud, kära du driver mig, det blir så tungt för mig. Du måste göra sån. Jag har lust att vara frisk, jag har lust att ha sån, jag har lust att ha sån. Då må han svara dig, ja men bad du mig inte om en ting, ställ med mig så du får mig hem. Nu häller på att uppfylla denna din bön och då må du inte klaga. Skönar det? Det är inte säkert att han kan svara ja på alla ting. För visst han svarar ja på de ting du ber om här i livet, så kan det gå på saligheten din lös och du når inte hem till Gud. Och kan skönna Jesus och älska dig så högt att han har köpt dig med sitt blod. Han ger dig inte det så kan hindra dig till salighet. Han kan hända om att sända bittre ting i livet för att snu mitt hjärta mot himmelen så han får mig hem. Ja, men han om då, bär han uppfyll min bön så kan han göra vad han vill. Men så är det ju mer. Och så har du för exempel i Fader vår, där har du alltså ett kristen människa egentligen önskar sig. Att Guds namn må bli helga, att Guds rike må komma, att Guds vilje må ske på jorden. Och Guds vilja är ju först och främst vår frälsa. Jag gläder dig i Herren, så ska han ge dig där ditt hjärta tror att det. Och så kommer daglig bröd, där Herren loft att han vill ta sig av. Han har loft att han vill, du ska vänta dig av han. Och så han vidare. Ja, vad är det här med snack om att vara sagt modig? Det är att få överlåta hela mitt liv till han. Att han tar sig av min frälsa. Och det är så gott folk. Det är nästan inte till tro. Men det är till tro. Det är det. Att Jesus har tagit på sig och frälsa mig. Det kom någon till en man och så spårade de. Hur har du det med Gud, sa de till han. Det var en varmhjärtat troende man. Men de hade nog spurt en sån. Och då svarade han med ett lurt glimt i öga. Det har inte jag något med, sa han. Hur har du det med Gud? Det har inte jag något med. Jag kan med inte han var lite syndig. Var jag nöje på det med frälsen? Jo, men han visste det att han kunde inte frälsa sig. Men han hade funnit en så hade tagit saken på sig. Jesus har tagit på sig vår frälsa. Och så säger han, lit du på mig så blir du frälst. För jag tar den saken. Och då är det så gott att få kvila ut. Frälsen min är det bästa henne. Jag har en som går in för Gud och ordnar upp med skuldbrevet. Det sista postet slätta. Jag har en som uppfyllt alla förpliktelser och fört fram mig evig rättfärdighet. Vad är rättfärdighet för något? Rättfärdig för Gud är att vara i Guds öga sån som Gud kräver. Och vet du vad jag får tro? Det är nästan så stort att jag tör inte säga det. Jag får tro att det är sån som Gud kräver. Korsläs. I gör när Jesus ger och har gjort.

i hans gärning. Så gott har han ordnat för mig. Han har ordnat helt upp i mitt förhåll till Gud. Ja, men då säger skriften. Och då är jag byrdefri. Då tränger jag inte göra en enaste gärning för att komma till himmel. Då tränger jag inte en gång be i bön. Jag har en som ordnat upp för mig. Och då kan jag börja leva. Då är jag fri. Då kan det bli kristenliv. När du har fått övergitt den sväraste sak till Jesus, nämligen frälsesaken. Jag hade ett litet bild igår, jag får lov att bruka det en gång till, för det var någon som inte hörde det. Jag syns det var så grejt att bruka det. Jag snackade om när jag var på fiske förr i tio. Och drev på jag och bror min, vet du, och halt upp i båten och släppte ner det. Och så spänte man nog bort det. Till slut hade man lagat en sån svära floke. Och så skulle man nog lösa den floken och visste nog inte att det var galet. Så man började att sticka ånglarna in i och tre och få att det till slut så var det i svära sån svasa eller vad ska man säga. Och det med förstod till slut att detta kommer inte ifrån. Jag får aldrig hoppat. Så tog man hela svasen med oss hem och levert åt det bästa far min. Och han hade god tid och sätter sig och trädde och fick ordna det upp. Och så fick man tillbaka helt i orden. I grunden är sån att bli frälst. Det är att inskjuta att det står inte i min makt och ordna upp i mitt förhåll till Gud. Jag överlät allt till Jesus. Han ordnar upp för mig. Och det är ju det evangeliet förkynner. Och hör det nu. Jesus har ordnat upp för dig folk. På Golgata kors. Allt tillsammans. Och nu får du ett färdigt gott ordna Guds förhåll. Det är bättre att sätta sig lite där. Det är i orden. Du ska få lov och tro. Det är i orden för dig. I det Jesus gjorde. Han ska göra det. Han har gjort det. Ja, vad ska man säga? Då kommer Satans stund och ska klaga på mig. Och Guds lov visar ju att jag inte är fullkommen i gärningen min. Jag är inte fullkommen i månen min. Jag är inte fullkommen i någonting. Och så kommer man och säger, du är syndar. Ja, då må jag säga, du har rätt i. Så kommer man, du kan inte vara en kristen. Aj, det är mitt förhåll till Gud. Du blandar dig bort i Satan, så du kommer på fel kontor. Det är inte här den sak blir handlad om. Visst du ska snacka med mitt förhåll till Gud, så må du gå till Jesus. För den saken ligger på han och Lena. Skönar det mig? Det är Jesus som tar sig av mitt Guds förhåll. Jag har övergitt saken till han. Jag kan inte ha med att göra. Jag blir ödliga. Så får Jesus föra min sak. Och så är det väl hos Gud. Och klagaren må teja. Domaren vill säga. Du är frälst och fri. Han föresat ju vår folk. Så ingen som flyr till han blir. Ingen av dig. Natt och dag. För han sa att jag. Ja. Men det är inte bara Guds förhållet. Hör man några krokar. Man ska leva här nere. Och det är så många ting som kommer in över livet. Inte sant? Bekymringar. Hur världen ska det gå i livet. Vad ska man äta? Hur ska man bo? Hur ska man dricka? Ja. Det känner bekymringarna. Är det inte tungt att vara bekymrad? Väldigt tungt. Och unödvändigt för Guds barn. Får du känna då att det är inte skickat att det tas av livet vårt. Men pröver på något som är för tungt för oss. Det är inte meningen med skada. Men pröver nämligen på att vara Gud. Och det är tungt att vara Gud. Och vad tungt det skulle vara Gud. Jag kan stå där i detta verset. Ska läsa ett fint bibelord till dig. Ja. Ja, vad står det i det femte verset? Sätt din väg i din egen hand och stol på dig själv. Du ska göra det. Vad är det sånt där står? Ja, där har du bekymring. Det är akkurat det som är bekymring. Sätt din väg i din egen hand och stol på dig själv. Du ska greja det. Du ska ordna upp med framtid och du ska ordna upp med dig. Och hur tungt det blir folk. Hur ska det gå med mig? Så blir det så mycket att slita på och släpa på. Ja, men det är inte att vara saktmodig. Den saktmodige, han överlåter sin sak till Herren. Du, Herre, må föra min sak.
Du vet om du har gett mig livet. Du må også gi det jeg trenger til livet. Det ikke det Jesus sier? Far dykker i himmelen vet at jeg trenger alt dette. Tror du han har glemt dere? Nei. Det bare så sørgelig at du vil være Gud, og du liter han ikke skikkelig. Her må jeg gjøre noe for, nei, dette greier ikke Gud. Mange ganger det sånn. Jeg har tenkt på unge mennesker, som begynner å lure på om de skal bli gifte noen gang, og så tenker de på at det ikke er så enkelt dette der. Og så har de noe lyst til å be Gud styre med livet, men så liter de han ikke helt til. For han kan finne et troll til meg. Ja, har du tenkt på det? Nei, det går ikke an å be Gud å finne ektemake, for det kan få en seg ikke like. Ja, men hva tror du om den gode Gud? Jeg skal si, han har lovt deg en ting, at han vil stelle sånn i smått og stort, så du når hjem til Gud, og du skal få det du trenger på reise, det du trenger. Og hvor godt det er å få overlate det til han. Ja, så er det arbeid og forskjellig. Ja. Vi har en fader i det høye, som fader omhu for oss ber. Og så er det så galt når han blir avsett, og så skal jeg gå rundt og ordne med alle ting og bære verden på mine skuldre. Og da blir det tungt. Ja, men det er ikke sånt Jesus har meint. Gled deg i Herren, så skal han gi deg da ditt hjerte tror etter. Det betyr ikke at du skal sette deg ned, legge deg ned i sofaen uten at du har dårlig rygg. Da kan det være nødvendig, sånn som det er på helgen for tio. Det er spørsmål om det blir flere som kommer til å ligge etter hvert. Det er smittsomt dette der. Ja. Nei, men det er ikke fordi du trenger det for å leve. Gud kunne la maten dette ned, eller ravnene komme med, det har han gjort før. Han kan opprettholde deg om du ikke kan gjøre noen ting i morgen. Men du skal arbeide fordi Gud på den måten vil du skal være hans medarbeider og tjene din neste. Men det er ikke nødvendig for at du skal leve. Nei, for da har Gud tatt på seg for sine barn. De skal få være helt fri fra ansvaret. Men så skal de få gå som noen tjenere på jord, for det er det Herren vil. Men må ikke tro du lever til tjeneste av de. Å nei. Du lever av din Herres hånd. Han steller med deg. Og da må du vise han din fulle tillit. Det er noen til dere begynner å bli litt opp i år, og så kjenner de det begynner å bli litt forskjellig, så plager. Og det kan være unge mennesker. Sykdom. Og så kan jeg bli så bekymret. Hvor skal det gå? Da skal du si til deg selv, dette har ikke noe med. Dette skal han som er Herre få ta seg av. Han kan gjøre liv av døde. Han kan si et ord og alt er vekke. Han kan flytte meg til saligheten. Men i mellomtiden så får han stelle med meg i sin visdom. Ber han for meg hjem. Han har min fulle tillit. Og det må si det til han. Du har min fulle tillit, Jesus. Jeg tror ikke du tar feil. Du vet det er tungt for meg, men takk for at jeg slipper bære på deg. Det er ikke lett etter det. Jeg kjenner det gamle sinnet. For det kriger og skal være Gud. Det er en middel som du skal få bruke for å vinne over dette der. Nå får jeg hosten av. Og det er at du skal få la alle ting komme fram for Gud i bønn. For han melder seg stadig nytt med meg. Jeg har fått lagt en ting ifra meg, jeg kan og henne, jeg tek det med meg igjen. Men det kommer noe nytt hele veien. Og så er det ikke lenge før jeg er bekymret igjen. Hva skal jeg gjøre? Jeg får gå til Herren med og si, nå må du ta det. Her er det. Hva var det Maria og Martha sa om Lazarus når han var sjuk? De skriver, Jesus, må du komme med en gang og gjøre han frisk? Nei. De hadde tillit til Jesus deg, så de bare leverte problemet. Han som du har er sjuk. Har så kjære sjuk. Og så visste Jesus om det. Og da vet han hva han vil gjøre. Sånn er det. Ja, dette å være sagt modig er ikke så greit, men da må du se på hvem han er som har lovt å ta seg av det for det første. Så gjør det seg utslag i bekymring. Bestefar min kom en gang hjem fra skogen, og han var så sleten og sjuk,
Og hjemme lå det et barn som var sjukt, og i fjøsen var det sjukdom. Og når han kom hjemme, så var både han og hesten sjuk. Og da var det, så skulle de ha møte om kvelden akkurat så her. Og da vet du, det ikke greit å være bonde. Helt utsleten og sjuk, og hesten sjuk, og altihopa sjukt. Ja, litt dårlig var det. Og så skulle han selvfølgelig stelt hesten. Så sier han i dag, han går ifra hesten og sier, han orker ikke gjøre så mye. Det din hest, Gud. Du får berge han hvis du vil. Og så gikk han inn. Jeg har ikke ment at du skal drive på den måten med veist og på den normala. Men det er for godt å få ha det sånn, at det er hans sak, ikke min. Jeg har for overgitt hele livet til han, og det er hans sak hos det går med meg, ikke meg. Jeg er bare med på slepet, liksom. Han, Gudmund Vinci, hadde et bilde ute fra Afrika. Det var, de vet, de går i to spann, disse oksene der ute. De har en plog som er bak på midten, og så er det åk over. Og så var det et svære brytart okse på ene siden, og så var det en liten mager pilt på andre siden. Og så de skulle dra i dag, og den ene så jo ut så han ikke hadde mer enn akkurat med å føta seg, og så skulle han pløye i dag med den store. Men når de spente før, så drog den store, både den vettle oksen og plogene altihop. Og i grunn er det sånn å være en kristen. Det er bare for å være med på slepet da. Det er Jesus som skal ta seg av det altihopa. Smått og stort, det er hans sak. Skal jeg bli fattig, så er det hans sak. Skal han føre meg med mye, så er det hans sak. Jeg er fri fra ansvar, jeg er avsett. Jeg er ikke skikket til å ta vare på mitt liv. Jeg har måttet få lagt det på en annen, så skal han føre min sak. Og da greier han så forunderlig godt. Snart er jeg hjemme og skal ut. Sånn fører han. Men det plager med meg. Jeg er ikke så enkelt for Gud. For jeg har rett lyst å ta tømmene ifra han igjen og begynne å styre selv. Åh, hvor lite jeg tror på han. Vet du hva vi hadde trånga folk? Vi hadde trånga kommet sammen og bøtt kne og begynt å bekjent synd. Og da behøvde vi ikke snakke om grove synder, sånn etter menneskelig mening. Vi har ei synd som er så mye større enn alle de andre. Vi tror så lite på Jesus. Han som har kjøpt oss med sitt blod og loft og ber oss på sin ende hjem. Og så går vi og skal greie alt dette her. Og så avsetter man og gjør han arbeidsledig, så å si, i våre liv. I stedet for å lite på han. Vel, saktmodig, vi må si litt mer om det og i saktmodighet i livet. Saktmodighet er så veldig godt i bekymring. For da får du legge det av. Det er Herrens sak. Her får du et stort problem når du møter deg noe vanskelig i livet. Kan du si det til Herren? Her får du nok et stort problem som passer for deg. Dette er for stort for meg. Altså, skjønner du hva jeg mener? Men ikke bare i bekymring. Men når du blir snakket stygt om, når du får motstandere, når det er noen som baktaler deg, da er gamle sinne sånn, jeg må ta igjen. Åh, jeg må føre min sak, jeg må forsvare meg. Den saktmodige gjør ikke sånn. For ved sida til den saktmodige, der står en allmektig Herre. Så kan du bare si ditt still, dette har Herren hørt, og han forsvarer meg. Og så svarer du med et fint ord. Og så gjør du godt imot den som gjør ondt mot deg. Hvorfor? For hevn hører Herren til. Det er han som fører din sak. Jeg nevnte David i går. Han har sagt modighet. David hadde sett sin lite Herren. Du, Herre, må oppfylle ditt gode ord for meg. Så var det da når Saul jagde han som en hund ut i røysene. Og han hadde sprunget her og der og gjemt seg. Og så en gang hadde gjemt seg inn i en djup hilder, eller heller, som vi sier. Og så der gikk Saul inn. Skulle for seg selv en stund, jeg vet ikke hva det var. Og så sitter David og mennene hans helt inst i hålet, og der kommer Saul. Aha, sier de til David, nå kan du drepe han. Nå kan du ta han. Nå er dagen kommet, så Gud har varslet deg. Nå kan du bli fri hele lidelsen. Nå, for det er han som har galt. Det er du som har rett. Nei, sier David. Jeg skal ikke legge hånd på den som Gud har salvet. Det er ikke jeg som skal føre saken min. Herren skal føre min sak, og hvis noen skal ta oppgjør med min fiende, så er det Gud, og han klarer det.
Och du så har så lyst att ta igen. Det har ju hänt så många gånger så blir det rätt saker med då kristna människor ändå. Och fiendskap i bedhus och i heim och i bygdelag. För de ska försvara sig själv mot orätt. Och nej, där kan du gott lavera. Herren ska föra din sak, bära lit på han du. Och nu han tar hävn över den ogudlige, så blir det svårare än du tänkte. Och då vill du ropa på ditt ansikt, Herre Gud, spar naboen min. Det är förfärdligt att falla i händerna på den levande Gud. Men du kan ganska enkelt ta dig med ro. Herren ska greja upp med dessa där grejerna. Och hur gott det är att vara sagt modig i livet. Nu händer det ju du må, i rättssak lika väl, för att samfundet kräver att rätten, att inte allt får gå galet, det är så. Men för din egen del så tränger du ingenting. Du har en sakförare i himmelen. Och han grejer sig gott. Jag har blivit nätt så det är på stort in. Jag dricker lite in i mullen. Ja, ja. Det är inte spök att vara talar. Jag är i motgång. Och när du får fiende. Och det gäller i Guds rike. Du får motståndare i Guds rike. Det är någon som vill bryta ner Guds rike. Det är någon som färger med fel lära. Det är någon som vill föra in vanhelliga ting i helgdomen. Det är någon som vill föra in det som inte höra hemma bland Guds folk. Och då är det många som tänker, ja, nu må vi strid. Nu må vi strid. Och det är ju en strid. Strid för den läran som varit övergitt en gång till de helige. Men det är så lätt att börja strid i kött. Snacka styggt om dig så du inte är enig i. Och stå på och kriga på köttlig vis och krangla och käckla och allt möjligt. Och hur lätt det är. Hur ska Peter när de vill angripa Jesus? Då triver han svärd och slär det. Och högde öjrat för en tenar. Nej, du känner du tränger inte det. Jesus han grejer sig gott han. Du ska släppa föra striden hans på köttlig vis och ta dig själv till rätte, för Herren ska ta ansvar för sitt rike. Så blir du så fri mitt i kampen. Det är grunden inte min sak. De andra kan driva med det de vill. Jag ska nog advara dig i kärlighet, men det är Herren som ska ta upp er med dig egentligen. Och hur gott det vara fri dessa dagar. Det är så mycket styggt i kristens sammanhang. Och hvis du blir kördlig så kan du bli sån krigare, att du blir så bitter och har. Men du släpper det när du är sagt modig. För då får du säga, du Herre får ta dig av ditt rike. Du ser dessa så för in fejlera. Nu ska inte du teja när du har anledning till sig emot. Det är inte det som är min mening. Men du vet att det är Herren som ska föra saker. Han grejer han. Ja då. Nu betyder inte att vara sagt modig att du alltid drar dig undan. Du kan komma till stånd och alla andra drar sig undan. Där står om någon. Jag tänkte att jag skulle dra dig fram här. I Daniel. Du vet då vad den stor kongen Nebukadnesar hade lagt sig ett svära bilder. Det var antagligen bildet av han själv. Och folk skulle tillbe detta bilde. Allesammen så och så lång tid. Och de som inte gjorde det men fall ner och tillbe en annan eller inte ville tillbe bilde. De skulle kastas till eldovn. Så var det Daniel sina tre vänner. De tillbe inte bilde. De var motiga, sätter sig upp emot en stor kongen. Med trussel om dödsstraff i eldovn. Och så kommer detta för öra till kongen. Och kongen blir rasande sint. Och så kallar han dig till sig. Och så säger han till dig. Är det med vilje det Sadrak, Mesak och Abednego inte dyrka guden min och inte tillbed gudebild jag har sett upp? Nåväl, dersom den och det höjra lyden av horn, flöjt och sitar och harp och lutt, säckepipe och alla andra slag musikinstrument är redo till att kasta dig ner och tillbe det bildiga laga, så är allt gott och väl. Han är rauser och han ger dig en ny möjlighet, storkongen. Men dersom det icke tillber det, så skall det i samma stund värta kasta i den brännande eldovn och kvänner den guden som kan frälsa dig från handa mig. Sadrak, Mesak och Abednego tog det ord och sa till kongen Nebukadnesar,
Vi trenger ikke å svare et ord på dette. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende eldovn og fra handa di, konge, vil han frelse. Men om han ikke gjør det, så skal du vite, konge, at vi vil ikke dyrke gudene dine eller tilbe det gudebildet du har sett opp. Da ble Nebukadnesar full av harme og fikk et helt annet uttrykk i ansiktet mot Sadrak, Mesak og Abednego. Han bød at ovnen skulle gjøre 7 ganger heitere enn vanlig, og han bød noen sterke menn i hæren sin at de skulle binde Sadrak, Mesak og Abednego og kaste de i den brennende ovnen. Her ser du kara med mot. Eller var de motige? Ikke sikkert de var motige, men de var sagt modige. Hva mener jeg med det? De leit på at Herren gredde denne saken. De hadde overgitt livet sitt og sin fremtid og alt til Herren. Og så leit de på at han kunne ta opp sånn som han ville med Nebukadnesar og føre saken sånn som han ville, for han ville føre det sånn at de havner der hjemme. Og mer ønskte de i grunnen ikke. Og så kunne de stå framfor kongen. Vi trenger ikke svare deg på dette. Vår Gud, han kan hvis han vil. Og hvis ikke, vi tilber ikke likevel. Han får ta seg av dette. Så blir de kastet i eldovnen, og så kommer Jesus og går der med dem. Og de var ikke lukta, ikke svidde de en gang. Gud klarte den, sa ikke han. Sagt modig det å få være overlatt til Herren. Kan ha kommet hva som vil komme. Gud klarer, sa ikke mi han. Ja, dette er ikke bare noe å snakke om folk, men dette er i livet. Tenk å få leve sånn med Gud. Ja, det er meningen. Og da må du ikke glemme hvem han er, som har bødd seg ned og sonet synden din, sitt hos Faderen og styrer alle ting, sånn at alle ting skal tjene deg til gagn som elsker Gud. Alle ting. Å, hvor godt det er å være fri. Ja, så kommer det siste i dag å være sagt modig, som jeg hadde lyst til å si om nå. Hva skal jeg gjøre da når jeg er byrdefri? Jeg har jo ikke noe å bekymre meg for det ligger hos Gud. Jo, jeg skal være opptatt med en ting, jeg. Og det å gjøre det som Jesus ville jeg skulle gjøre. Og gjøre det som er hugna for han. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Det er det jeg skal være opptatt med i livet. Det betyr noe i heimen, for der sier Gud noe til mannen. Der sier Gud noe til kona. Der sier Gud noe til barna. Jeg skal være opptatt med det som er Guds vilje, men jeg har ikke ansvar for hvordan det skal gå med meg. Om jeg blir takket eller hatet eller noen ting, har ikke noe å si. Og i menigheten, i livet, når jeg er fri fra byrden, da kan jeg begynne å tjene. Du har ikke noe med hvordan det går. Jeg bare går her som ærens vegne for Jesus, og så får han ta seg av hvordan det skal gå med meg. Og jeg tror han klarer det. Du har bare en grunn til å la det være, du. Og det er hvis du tror du er bedre skikket til å ta deg av deg selv. Da får du avsette han og være Gud med alle konsekvensene. Du kan ikke frelse livet ditt enn si evigheten. Det er da folk prøver, skjønner du. Den som vil berge sitt liv skal møsse deg. Det er det folk i Norge driver på med. De driver på og skal berge livet sitt. Få det så godt, få det så greit, få så mye ferie, få så mye penger, få så mye det ene og det andre. Og så styrer de mot den dagen når de møsser alt. Nå er de evig fortapt, folket. For de kan ikke ta hånd om livet sitt. Det er bare en som kan. Og det er den allmektige Gud. Og den som møsser livet sitt med at han overgir det til han skal finne det til et evigt. Og hvor godt det hører Herren det. Og hvor godt det er folk i disse dager. Det mørkner mot endetid, men det er så godt det hører Herren det. Han fører sin sak sånn at de som gleder seg i han og setter seg lit til han, de havner snart der hjemme. Og da er alt godt. Gud signer dere til det.

0: Och vad gör du idag? Ja, då bekände de sina synder för Gud. Och så ropte de i sin nöd till Herren. Och vad skedde så? Då sände Herren Moses som förde folket ut av Egypten.
1: Ja.
0: Och så kom Israel till det lovade land och då blev det stora vanskeligheter och filisterna kom och plagade dem. Och andra folkeslag, det var så väldigt, väldigt vanskeligt. Ja, vad gjorde Israel då? Ja, då bekände de sina synder för Herren. Och så ropte de till ham i sin nöd och sa, kära Gud, förbarm dig över oss. Och så sände Gud domarna, Gideon och Jefta och Samson, som räddet Guds folk ifrån fienden. Ja, så. Ja. Och så säger Samuel, kunde inte vi göra det på samma måte nå? Kunde vi inte det? Kunde vi inte göra sånt som Israel gjorde då de var i Egypt och var i nöd, de bekände sina synder och ropte till Herren som den eneste som kunde hjälpa. Kan inte vi göra detsamma? Eller då filistrene plagade dem som värst, vad gjorde de då? De gjorde bot, det vill säga de bekände sina synder. Och så ropte de i sin jammelige nöd till Gud som var eneste håb. Och så hjälpte Gud dem. Vad menar det, sa Samuel? Kan inte vi göra detsamma då? Vad svarte de till det? Då svarte de, jo, kära Samuel, du skjønner det att det är en helt annan situation nå i dag. Ja, det är en annan situation nå. Det är det. Ja, för det var denne kong Nahas som var så grusom. Jag har aldrig sett något så fel, så det är den gamla måten. Du är icke. Nej, det är inte det. Ja, vad ska vi säga om vår andliga situation och om vår nöd idag och vad som kan hjälpa oss ut av den? Kan du se mig det? Ja, ja, det är några förslag vi må då. Varför kan vi inte ha det lite friskare på mötene? Varför kan vi inte ha något drama och något sånt som kan vara intressant då? Och så folk kan ha något att se på och snacka om efterpå, som någon kanske kan bli nysgärlig och komma på möte. Drama, det är fin saker och märkliga ting finner de på mötena här och där. För det är en annan tid nu. En annan tid nu. Och i gamla dagar det är där. Ja. Det var i Hans Nilsen Haugers tid, det var en enfoldig tid det var. Det var i Hopes tid, det var i Hallesbys tid, det är länge sedan, vi har ju hört om det, men det är länge sedan. Da kunde det gå, för det var en annan tid, men nu må vi ha något annat, nu må vi ha något nytt, och så är det om att göra och finna något nytt. Ja. Och så må det inte vara det samma budskapet beståndigt, då. Det var ju för vi har ett nytt budskap. Och så må vi spørre verdens kloke lite grann och ta lärdom av dem och så vidare. Nej, vi är mitt uppe i det, kära vänner, vi är mitt uppe i det. Det är sån det är idag. Och det är en fryktelig fare för Guds församling i vårt kära fäderland. En fryktelig fare. För vad vill det si? Det vill se att vi glömmer löftena. Det var i den situationen. Och han hade mistet troen på den gamla måten. För nu säger den faldig. Han hade mistet troen på den gamla måten. Før hadde han stått at for deg, Gud, det ingen forskjell enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. For det du som gjør det i alle fall.

sökte efter, och det är det som är loven. Men Kristus är lovens ännu till rättfärdighet. Vi blir inte rättfärdiga för Gud med loven. Det ska vara sant och visst. Han är lovens ännu till rättfärdighet. Och det äger och har vär den som tror. Och jag säger ända en gång. Ska du citera från Romerna 10:4 så citerar du hela. Eller gör du synd. Men tillbaka till det vi håller på med. Han uppenbarade sig för Moses. Han kunngjorde sina bud för Israel, sina lover. Han kunngjorde sitt ord för Jakob, sina lover för Israels barn, står det. Det har han inte gjort något noe hedningen folk, står i slutet av Psalm 147. Han som var där och gav loven, han är den som har blivit människa under namnet Jesus. I det gamla testamentet är han ännu inte Jesus. Det namn har han fått efter sitt kom i kök. Om det läser för exempel i Matteus evangeliet 1:1 att det blir sagt av Herren till Josef, du ska kalla han Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det står i Matteus 1:21. För så vidt kan man säga det är en anakronisme och snacka om Jesus i det gamla testamentet hvis man snackar om Israel. Men han som heter Jesus, han uppenbarade sig hela vägen i det gamla testamentet för sitt komme i sök. Han är Guds son. Han är begynnelsen. Han är den som uppenbarade sig för sitt folk. Då hade han och Abraham blivit utvalt. Det var han som slutade pakten både med Noah och med Abraham och senare på Sinai. Det skrev om han, ja. Du kan inte läsa något sted i det gamla testamentet utan att se vittnesbörd om han. Och många steder är det så tindrande klart att det som skulle vara en förklaring av det som senare står i Nya testamentet. Alla de direkta förutsägelser som knyter sig till Guds son i gamla testamentet är en frukt av att det drejer sig om han hela vägen. Detta förstod icke apostlarna. Vi har ett sted i Lukas evangeliet, det är i kapitel 2, 10 ett sted tror jag, hvor det står tre uttryck om att de förstod icke vad han sa till dem. Och det var skjult för dem, och de, och så vidare. Jag husker icke detta ordet nu. Det är förbindelse med sista gången Jesus förutsäger sin lidelse och död. De skönte ingenting av det. Och Jesus hämtade för sina apostlar om det som skriften sa om ham. Förstattet inte de det. Men så kom den dagen där Jesus efter uppståndelsen. Och efter att Jesus har åpenbart sig för sina disciplin flera gånger. Talar till dem i Jerusalem och säger det vi läste här. Detta har jag min ord som är talt till er mens jag ännu var hos er och som idag alltså inte förstod. Att allt det som är skrevet i Mose lov och profeterna och sådana med det måste alltså uppfyllas. Och så står det, da upplod han deras förstånd så de kunde förstå skriften. Da, så det. Så kan tro det har gitt ett lys upp för dem. Där som när det kom ett uppenbaringsbild, plötsligt åpnade det sig allt samman. Och nu ser vi det. Nu skönner de vad Jesus har talat om. Nu skönner de vad skriften är vidnet. Och nu ser de hela Jesu liv. De ser hans lidelse, hans död, hans uppståndelse. Allt ser de nu plötsligt i Guds ords liv. De ser att allt detta är just skrevet. Det står där. Då upplåt han deras förstånd så att de kunde förstå skriften. Det är inte länge mellan hver gång jag ber Herren om det för min del. Upplatt min förstånd att jag kan förstå skriften. Vi skönner inte Guds ord utan att det blir oss gett. Det är den helige ånd som förklarar och tolkar det som står skrevet. Och ganska särlig vad jag säger i det gamla testamentet. Man kan inte förstå det gamla testamentet. Vi sitter för oss blir förklart ut från Jesus och apostlarna. Det som teologi är inställd på idag.